rett i munnen Og tunga rett i munnen Når kjæringa di maser så har han nok en grunn Det stakkars kona di som sliter her fordi At du bare lat og alltid vil ha fri Hun vasker her og der og steller dine klær Og rydder vekk de tinga du burde rydda selv Så tenk deg om min venn

0: Radio Kos.
1: Koseradioen.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Twistheim. Lura Twistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4035 05 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
3: Dette Radio Kos.
4: Koseradio.
5: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

Det fikk med Kaoma det og den legendariske herlige gode låten Lambada her på Koseradion. Vi kan kose oss radiokos. Du finner oss på der på nettradio døgnet rundt med masse herlig flott musikk og ikke minst et knippe med usett vanlige, herlige, dyktige, gode programledere som serverer deg masse flott musikk gjennom dagene her på radiokos. Jeg hadde besøk her for en tid tilbake, og da var det, holdt jeg på å si, New Moonlight himself, omtrent Laurits veien om oss her på Radio Kos, og han la igjen en CD, og jeg lurte på om det var noe vi ville ha og spille fremover. Selvfølgelig New Moonlight, og på dette albumet som kom ut i, eller, det var i 2011, Der finner du blant annet denne melodien som heter Når du blir gammel. Når du

Moleit, når du blir gammel, en herlig flott fremførelse det ifra gruppen You Moleit. Så får vi håpe at vi får dage litt mer lokale gullkorn her på radioen etter hvert. Jeg begynner å få bitt litt, men vi får aldri nok av lokale utgivelser, så vet du om noe, eller sitter på noen lokale utgivelser i form av LP, eller singler, eller kassetter for den saks skyld, gjør det gjerne at du kjenner. Send oss en mail, post@radiokos.no, post@radiokos.no, så blir jeg veldig, veldig glad, og ikke minst resten av stabelen på Radio Kos. Elsker lokale utgivelser og lokale musikk. Vi skal få med oss en herlig låt ifra Al Martino, og blir en Sweet Angel of

Det fikk med Al Martino, det Sweet Angel of Mine, en deilig Al Martino-låt. Det er denne torsdags førmiddag med meg, Jan Einar, i studio frem til 10. Vi skal nå bevege oss opp til gruppen Lars Kristers, og melodien Har du glemt?

Jeg fikk med Lars Kristers det. Har du glemt hva titlen på den herlige fremførelsen der må jeg skal bevege oss videre? Minn om etter meg klokka 10 så får du Sonja i studio frem til 11, og så er det Jostein i fra 11 til 12. I love you. Yes, I do. Ja, det sier det plett.

Det fick med The Platters, I love you, yes I do. En härlig framförelse det. Vi hadde litt et lokalt innslag her for noen låter siden fra New Moonlight. Vi skal få et lokalt innslag til. Da det Hilde Selvik Våg og Tommy Fredvang i en herlig flott duett, og det duetten Balansen.

Der fikk vi Tommy Fredvang den I sammen med Hilde Selvik Våg og melodien Balansen her denne timen. Vi skal opp imot været få en flott låt ifra The Cats, og da det melodien Vaya con Dios.

Der fikk vi ingen ringer enn The Cats. Vaya con Dios. Vi kom såpass langt I sendingen at vi skal kikke litt på været denne torsdag 18. juni. Og ja, det ser ut til å bli overskyet gjennom store deler av dagen. Vi vil ha en svak vind fra sør-sørvest. Og vinden vil komme opp igjen 4-5-6 meter per sekund, og sent I kveld så vil den kanskje komme opp igjen 9-10-11 meter per sekund. Da vil vi ha en lett bris ifra sørvest. Vi riktig heldige, så vil vi få litt gløtt av sol I ettermiddag, en kort periode med metrodagene denne torsdag. Nå skal vi få mer musikk, og Madonna ligger klart.

Der fikk vi en herlig låt fra Madonna. Før det så kikket vi litt på været denne torsdag. Ja. Men jeg kan også minne om i morgen fredagskveld fra 22 til midnatt, så får du fredagsdansen på Radio Kos med masse herlig fullått dansebandmusikk. Så er du glad i danseband, så kan jeg anbefale deg i morgen, altså mellom 22 og midnatt. Vi skal da bevege oss videre til gruppen The Blue Diamonds og melodien Oh Carol.

fikk med The Blue Diamonds og Carol, en flott fremførelse der av en herlig gruppe som hadde noen hitter i sin tid de. Vi skal nå bevege oss videre til en herrmann ved navn Roy Orbison, og melodien Come Back to Me.

Der fikk vi Roy Orbison det. Come back to me på Koseradion. Vi kan kose oss. Håper du koser deg med radiokos døgnet rundt, og at du velger å lute på oss gjennom dagen, fordi at du synes vi spiller masse herlig flott musikk. Skulle det være noen musikklåter eller noe du må savne, så du hjertelig, hjertelig velkommen til å kontakte oss. Da setter vi mest pris på hvis du gjør det på mail. Da det bare til å skrive en mail til oss. Post krøllalfa radiokos.no. Post krøllalfa radiokos.no. Vi skal nå få med oss en låt ifra en herrmann ved navn Tom Jones. Og melodien One Day Soon.

Monday Soon, tror du der, Tom Jones. Da skal vi bevege oss videre. Vi skal da få med oss Crazy Love. Og den låten blir fremført av ingen ringer enn Paul Anka.

Her trekker vi på Lankardet og Crazy Love her på Koseradioen. Da skal vi fra Polankar bevege oss over på Kellys og Marie Når ditt hjerte slår for noen skal vi lytte på. Og mer av svensk og norsk dansevenn får du her på Radio Kos hver billige fredag 120 minutter mellom 22 og 9.

Der fikk vi Wet, Wet, Wet, som ble nest siste innslag for meg for i dag. Da skal vi, jeg, Jan Einar, overlade studio til Sonja Eike. Hun kommer middelbart noen få minutter over tid til å meddele og ønsker deg velkommen til en herlig, flott musikalsk time med litt variert og god musikk. Det altså Sonja Eike som kommer i studio frem til 11, så det Jostein. 11 til 12, og så er det Ingvar Kjell i 13 til 14, og så er det Good Old Days 15 til 16. Så er det Sonja fra 17 til 18. Terje med masse deilig vakker country fra 18 til 19, i Jostein fra 19 til 20. Ingvar Kjell med tyske slagere fra 20 til 21, og så får du Sonja som avslutter det hele i kveld, 21 til 22 i kveld, med en time da med masse herlig flott musikk da også. Så meg og deg høres igjen i morgen, da er vi kommet til Jaguar-fredag. Da er det meg og deg første mellom 9 og 10. Og så er jeg også å finne i studio på kvelden i morgen fredag fra 22.00 til midnatt med fredagsdansen her på Radio Kos. Da skal jeg avslutte med noe som jeg for så vidt aldri avslutter med, men jeg skal gjøre et lite unntak, for her for ikke så lenge siden så kom Petter Samuelsen ut med noe ryggende ferskt. Og det har jeg tenkt å avslutte timen min med i dag. Så opp imot litt annonser for våre annonsører. Og Sonja Eike, så får du Petter Samuelsen her på Kos Radio. Ha det bra. Ønsker deg en nydelig god torsdag.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

med melodien I Will Love You All My Life ønsker Sonja Eike deg hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Og vi skal videre med mer fin musikk med Love You More, Prime.

da skal vi ha vikingene med oss her. Og melodien heter «Og dette her er bare begynnelsen», og det stemmer det. Skal få mye fin musikk den timen her. Ha meg!

Det var Marilla Ness som fremførte den fine der sang om blomster, tror jeg. Og da neste ut er Hans Martin, så fremfører Hemmesjord til oss.

Og det var det siste vi hadde gjort. Og da jeg legnet meg og Sweet People, så skal jeg avslutte med en goodbye-sang. På gjenhør, sånn jeg ikke satt bak spakene på Radio Kos. På gjenhør.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet i Sandnes.
2: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
3: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
2: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Dette er Radio Kos.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melodi ut i dag var det Whole Lotta Shaking Going On med orkester The Rockabillys. Denne melodien ble spilt inn i 1991 i Tyrol. Da var det sånn et 35-årsjubileum rocke for rock'n'roll i Tyrol. Neste melodi, det blir en litt roligere, en rolig, fine blues av en kar som heter Snow White. Og han en brittisk blues-rock-gitarrist, vokalist og låtskriver, og han har også vært som backing-gitarrist for The Pink Floyd og Animals. Og her skal vi få ham med Melin, The Time Has Come.

Så skal vi en tur til England, og der har plukket ut en brittisk gitarrist, heter Albert Lee, en fantastisk god gitarrist. Han ofte med I store konserter I USA og hele verden. Og han startet et orkester som heter Albert Lee and Hogan's Heroes, og de karrene de noen av de beste toppmusikerne I England. Og her skal du få en melodi I litt country-stil, som heter så mye Two Step Two.

Så skal man ta turen til Sør-Afrika. Der det en kjempebra country-sanger som holder til. Han bor i hovedstaden Pretoria, litt nord for Johannesburg. Og her skal du få en rolig, fin melodi, You Man. Og rett og slett, You Are Man.

Så skal vi ta turen til USA. Det var det to karer I New York som startet et orkester sammen. Og så kalte de seg for The Dreams Brothers. De var brødre også, og de spilte veldig bra sammen. Og nå skal vi få en liten rockmelodi som heter Sweet Nothings.

0: sweet nothings.
1: Så skal vi ta turen til Norge, og der plukte jeg ut et country-rock-orkester fra Nord-Norge, fra Meløy i Nordland. De heter Fax, og de startet opp i 2006, og det første albumet kom i 2010. Og her skal vi få melodien Gammel Salta Sei.

Så skal vi ta turen til USA. Der plukte ut en amerikansk country-sanger og låtskriver. Han ble kjent I 1974 på melodien I Can Help, nemlig Billy Swan. Og her kom han med melodien Up Above My Head.

Så skal vi ta turen over til USA igjen. Da er det en kar der som heter... Nei, det er ikke en kar. Det er flere karer. De holder til i Nashville, og det er en gruppe som startet opp i 1980. Og de spiller mye country, rock og litt forskjellig. Det er Notorious Cherry Booms, og her kommer de med Lean on the Road, The Ruin.

Vi fortsetter med amerikanske artister, og da har jeg plukket ut en sanger og pianist fra Tennessee. Og her skal vi ha en sengel med sånn litt rockabilly musikk også, men her skal vi få i rolige svisker av Carl Mann. Og melodiene, The End of Forever.

Så skal vi ta turen til Asia, til Filippinene. Der tror jeg ikke vi har hatt noen melodier fra før, men dette en kar som greide flykta til USA. Før president Marco styrte tidligere der nede, fikk fengsla han. Presidenten hadde fengsla resten av familien, vi opposisjonelle, vet du, så da tog han alt. Men han kom seg til USA og ble en musiker, og han hette så mye som R.J. Jacinto. Og her kommer han med den nydelige melodien Amor, Amor, Amor.

Vi fortsetter med amerikansk musikk, og da har jeg plukket ut et amerikansk rockband som ble dannet i San Antonio i Texas i 1964. Senere, når de ble berømt, så flyttet de til California, nemlig Sir Douglas Quintetten. Og her kommer de med Lean Sugar Bee.

Så jeg plukket ut et rock country rockabilly orkester som spiller sånn litt rock i 60-tallstil. Det heter Supersonic og startet opp i 2016, og her kommer de med melodien Bird on a Wire.

Så skal man ta turen til Sverige, og da blir det dansevennmusikk igjen, og da bør man vel ha det en i mest populære av de populære, nemlig vikingene, og melodiene kommer du til sommeren.

Så skal vi få litt musikk, litt rock, men en musikk som passer litt sånn lane dance. Orkesteret som spiller her, det Linebackers, og melodien High Flying Woman.

Så skal vi ta turen til Asia igjen. Nå har vi hatt akkurat et filippinsk vokalist, men nå må vi enda lenger øst til Japan. Og det var et orkester som startet opp I 1957, nemlig The Blue Comets. De ble så populære at de fikk jobbe rundt I alle de amerikanske militærleirene etter krigen der borte, I Vietnam og i Filippinene og Korea, der spilte de og ble veldig populære. Og her skal vi få I sviske av de, nemlig Tears on My Pillow. I can tell

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Jeg håper dere har satt pris på musikken jeg har spilt I dag. Men jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut en amerikansk sanger, låtskriver, gitarrist av italiensk opprinnelse. Han ble veldig populær på slutten av 50-året som en tenåringsideol. Og han heter så mye som Dion, og melodien Ruby Baby. Ha det bra og på gjenhør.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Ho-ho!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
8: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker. På Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
9: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsagen til 10 kroner nøste.
8: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigget, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

er det en glede for meg å igjen ønske velkommen til Gammelpop Mine Diamanter. Her på Radio Kos, som alltid. Alltid på Radio Kos. Og det er Ingvar Kjell i studio også, som alltid i disse programmene. Og jeg skal holde på her og spille kjempeflotte musikk i mine øver og ører en liten time. Jeg åpner i dag med Ricky Nelson, Hello Mary Lou. Hallo Mary Lou. Og han, ja, hva skal jeg si? Han var hodestups forelsket i Mary Lou. Han kunne ikke holde seg vekk, og det var det eneste. Hun var det eneste han tenkte på. Så har jeg funnet nå her Dixie Aces med Why I'm Walking.

Det var Jim Reeves der med Not Until The Next Time. Ikke før neste gang, vil jeg si. Og det virker som at hun, store kjærligheten hans, har gått ifra han. Og derfor så griner han hele natta. Men han skal ikke grine før neste gang, sier han. Vet ikke jeg. I alle fall så Brenda Lee her med I'm in the mood for love.

Brenda Ledeme, I'm in the mood for love. Jeg er i humør for kjærlighet, fordi nå du nær meg, og jeg kan se kjærligheten i dine øyne. Så bedre kan det ikke bli. Neste jeg har funnet her nå, det Confession, That I Love You med Frank Ifield.

Tammy Wynette det med He's Just an Old Love Turned Memory. Han er bare en gammel kjærlighet som nå minner. Men når jeg ser han I dag, den dag I dag, så snur han verden min opp ned på hovedet. Neste jeg har nå, det The Bellamy Brothers med I Need More of You.

Vare vare bella mi brødrestemme, I need more of you. Jeg trenger mer av deg. Og for at dagene mine skal bli så mye lysere og bedre, så jeg trenger mer av deg, jeg trenger deg. Så har jeg nå Connie Francis her med Paradiso.

Let's say Kleindamme. Have you ever been lonely? Har du noen gang vært ensomme? Og det jo mange som synger denne, men jeg tviler på at det noen som klarer det, sånn som Patsy Cline. Og det bare, ja, det en gammel og god melodi, og hun jo gammel og god stjerne, for å si det enkelt. Neste jeg har funnet, det også en gammel og god. Frank Sinatra, Strangers in the Night.

0: Det var Frank Sinatra det med Strangers in the Night. Fremmede i natten, ville jeg sagt. Og de møtte hverandre, de var hadde for første gang. Og han eller de lurte på om det kunne bli noe kjærlighet ut av dette her. Og det var akkurat det det ble. De ble sammen for livet etter de møtte hverandre den natten. Så har jeg funnet frem noe norsk her, og da liker jeg veldig godt Stanley Jacobsen med Dogdråpedag i desember.
1: Nei, sjå mor, sjå bjørka i tunet, sjå hun har fått dogdråpeslør. I finaste dogdråpemønster

Det var Stanley Jacobsen det med en av sine gode viser. Dogdråpedag i desember. Så har jeg funnet Just for Fun med Let Me Stay With You Forever.

They were just for fun, dem. Let me stay with you forever. La meg være med deg for alltid. La meg leve sammen med deg og elske deg det jeg kan hele livet. Så har jeg funnet fram Sue Thompson, og hun sier, because you love me.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uhellet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, ja. Dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
5: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
4: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
6: Dette er Radio Kos.
7: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde I Sandnes.
1: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
2: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 I dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.

0: Og med dette så ønsker vi velkommen til en ny Good Old Days, der vi spiller gammel og god musikk fra 50, 60 og 70-tallet. Og i studio i dag så er det Terje og Leif.
1: Ja,
0: jeg gleder meg. Så er det sånn det blir også fremme i høyene.
1: Ja, det gir seg de gamle.
0: Ja da. Vi snakket live her på et annet program. Da spilte vi Fats Domino I Hear You Knocking.
1: Ja.
0: Husker du det?
1: Ja. Men denne utgaven, det midt i min stil det.
0: Nei. Og så snakket vi om vi kunne finne en av han Dave Edmunds. Han har jo en kjempeversjon av den sangen.
1: Ja.
0: Og det har jeg gjort.
1: Ja, den liker jeg jævla godt.
0: Ja.
1: Spesielt rytmen der.
0: Ja, den kom ut i 1970 den, og ble nummer 1 på listen i England, og nummer 4 i USA og her i Norge.
1: Ja.
0: Han hette ikke Dave Edmunds, han hette jo, det gjør han. Han hette, men han hadde født i der som Tom Jones sier fra Wales.
1: Han det, ja.
0: Ja. I 1944, og så startet han opp med musikk i 1968, og så ga han seg i 2017, så det er noen som gir seg.
1: Ja, men det gir oss ikke.
0: Nei, vi gir oss ikke. Her kommer I Hear You Knocking med Dave Edmunds.

0: Du hørte det var Buddy Holly, men han var ikke så veldig spreke, synes jeg.
1: Nei.
0: Nei. Men neste er spreke.
1: Det, ja, det var...
0: Da er det...
1: John Fogerty.
0: John Fogerty og Creedence Clearwater Revival. Melodien er fra 1969, og heter Down on the Corner. Den nådde tredjeplassen, den i USA, men bare 21 i England. Nummer to her i Norge, for øvrigt. De var fra California, og startet opp i 1959, og da hadde de et annet navn, jeg husker ikke hva de hette da, men...
1: Nei, det var det broren som sang.
0: Ja, stemmer det. Og så sluttet de av i 1967, da gikk jo han John Fogerty solo.
1: Ja.
0: Men resten av de startet, hvis vi, eller gikk videre, men det ble ikke det store.
1: Nei, men var de sluttet i 67 da?
0: Ja, som med Creedence Clearwater sluttet de i 67.
1: Å ja.
0: Ja. Så er det jo John Fogerty som har komponert den.
1: Ja.
0: Og her kommer han.

0: Bebop og Lula live.
1: Ja. Bebop, det var noe som heter Bebop, vet du.
0: Ja, stemmer det.
1: En slags
0: stemmer, ja. Det er jo gjerne der det kommer ifra.
1: Der det kommer opp, ja.
0: Ja, jeg har tog med, Everly Brothers sin versjon.
1: Men det var ikke originalen det?
0: Nei, det var ikke originalen. Vet du hva originalen heter?
1: Ja, hva var han heter?
0: Gene Vincent.
1: Gene Vincent, ja.
0: Det var i 1956, det. Og Everly Brothers kom med, ut med han 2 år etterpå. Den ble nummer 16 på listene av Everly Brothers, og Cliff Richard hadde han også i 1959 kom han med han.
1: Ja vel,
0: ja.
1: Vi har spilt den mye med.
0: Ja, fine versjon med Everly Brothers, ja. Her kom han.

0: Fin er den.
1: Fin den, ja. Ja. Jeg har hørt den mye.
0: Ja. Så jeg tok med noe gammelt Beatles også I dag.
1: It won't be long,
0: ja. It won't be long, ja. Den kom ut I så tidlig som 63, den på den fra den andre LP'en. Og så ble han gitt ut på single også.
1: Åja, oh, ja.
0: Jeg husker vi spilte den I Peace Pipe, så var det Erling Løvik som sang den.
1: Var det det, ja?
0: Ja,
1: stemmer det. Ja, han god, synger han
0: også. Ja. Denne ble jo også selvfølgelig nummer 1 I England. Skal man bare høre på han?
1: Ja, må vi til.
0: Ja. Det liksom en som synger og noen som svarer, ikke
1: sant? Ja, det typisk Løvik med det.
0: Ja.

0: Hørte du hvem som spilte solo der?
1: Ja, jeg hørte det.
0: Ja. Han hadde nettopp jubileum, han også. Jeg vil på om han ble 80.
1: Ja. Ja. Han begynte med Rick Nielsen da han var 17 år i 56.
0: Ja. Mm. Ja. Så hopper vi til, er det langt fra New Jersey til Texas?
1: Ja, det er langt.
0: Det er langt, ja.
1: Ja.
0: Og der kom neste mann ifra.
1: Ja.
0: Det var Jim Reeves.
1: Yes.
0: Han som fikk så kort liv, han ble bare 40 år. Han. Men i 1962 så kom Adios Amigo, og den ble jo en kjempe hit for han.
1: Det er litt spansk, det vet du. Spansk,
0: ja, stemmer det.
1: Så han var fra Texas, vet du. Det var jo spansk fra gammelt, var det.
0: Og var det det, ja?
1: Jeg tror fransk også, eller hva det var.
0: Akkurat. Ja, ligger det nærme grensen til
1: Mexico?
0: Mexico.
1: Ja, ja.
0: Ja, vel.
1: Okay. Og er du ikke mer orientert?
0: Ja, du var god.

0: Det var ikke bare Jim Reeves som var fra Texas. Neste vi skal ha, han var også fra Texas.
1: Ja.
0: Og det Roy Orbison. Han var født i Texas han i 1936. Han ble ikke gammel han heller. Død i 88, 52 år bare.
1: Ja, ungdom det. Nå ser jeg han har en sang som heter Lea.
0: Lea, ja.
1: Det heter jo bonusbarnet til han Durekken, det vet du.
0: Ja, det, ja vel. Alt du får med deg.
1: Men jeg er vungene til prinsessor.
0: Ja, ja, Isadora Lea, ja.
1: Ja, hun var noe Lea, så det var jo bonusbarnet til
0: Ja, visst gjør det det, visst gjør det det. Lea, som han hette, kom ut i 1962 og ble nummer, bare nummer 25 på listen i USA, men ble nummer 1 i Australia. Det er B-siden på Working for the Man. Den hadde han jo ganske store hit med. Men jeg synes denne her er fine. Vi får i hvert fall vise hva stemme han har.

0: Da er...
1: Og Lea er ferige.
0: Lea er ferige, ja, og vi er på veis ende. Vi har bare plass til ei igjen.
1: Ja, ja, men si takk da.
0: Ja, ja, det går fort når vi spiller god og gammel musikk.
1: Ja.
0: Jeg har tatt med en, noen fra London, som heter The Kinks.
1: Ja, det var rett frem.
0: Det var rett frem, det er noe for deg det.
1: Ja, det er det.
0: Men det kan bli litt travelt av og til, synes jeg da. Men denne her som vi skal spille, den heter All Day and All of the Night. Ble nummer 2 i England og nummer 7 i Amerika. Mm-hmm. Kom ut i 1964.
1: Holder på enda det, Kinks?
0: Ja, de gjør det. De holdt på til, fra 1963 til 1996, og så hadde de en lange pause, og så startet de opp igjen i 2008, og de holder på enda. Men det har vært 12 stykker innom.
1: Ja, ja.
0: Ja, sånn er det.
1: Sånn er det, ja.
0: Så Leif, da sier vi takk for oss.
1: Vi gjør det.
0: Og på gjenhør med All Day and All of the Night med The Kinks.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Dette er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sendingen sponset av Falkhead Shipping på Finnøy.
3: Dette Radio Kos.

0: er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigget, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lure Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Radio Kos, vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.

med Vann Veivind. Av Kurt Svuker ønsker deg hjertelig velkommen til en ny time med musikalske fin musikk på Radio Kos. Sonja Eike sitter bak spakene. Og vi skal videre med Jenny Jensen, og hun fremfører min sang her. Og den kommer du. Koser deg den timen sammen.

det var begravelse som fremførte den. Den var kjente, vet du. George Morgan, er han også på plass her? Med Softs Sweet, Warm, Wonderful You til oss her.

seg med taktisk Gita Davis, og da jeg kom frem til siste melodi, og Maybrit og Paloma skal slutte av med Tennessee Vals. Og sånn jeg ikke sier tusen takk for å følge. Jeg var musikkvert for den timen her på Radio Kos. På gjenhør!

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uhellet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest brukt bil på Forus, Marie Ro og Bryne.
5: Dette er Radio Kos.
6: Koseradio.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Tracy Bird og melodien I'm From The Country. Så var vi i gang med nok en country-time her på Radio Kos. Det jo på plass I studio som vanligt, og vi skal gå videre med Kenny Chesney. Og en låt fra 1997 på albumet I Will Stand. Og den heter She's Got It All.

0: again.
1: Så skal vi ha en duett. Alison Krauss, meget dyktig dame. Hun ga ut albumet 100 Miles or More i 2007, og hun har litt gjestartister med seg, og vi skal spille en sang som heter Lay Down Beside Me, og der har hun med seg en kar som heter John Waite.

så har jeg funnet frem noe ganske gammelt. 1966 ga David Houston ut singelen Almost Persuaded, og den havna på toppen på Billboards Hot Country-lista og lå på topp i 9 uker, altså over 2 måneder. Og det der ingen andre som har gjort, for det gikk 46 år til neste som klarte det, og det var Taylor Swift i 2012. Her kommer Almost Persuaded, David Houston.

This One's Gonna Hurt You heter neste melodien. Det også titlen på albumet av samme navnet, som kom I 1992, og artisten Marty Stewart. På denne har han også med seg en duettpartner, og han heter Travis Tritt.

så må dere spisse øyrene, dere som er glad i stilgitar. Jeg har funnet fram et album som heter Sweet Memories, og det et samarbeid mellom Vince Gill og Paul Franklin. Paul Franklin er en av de beste stilgitaristene i USA, og de har hatt to plater sammen. Denne her kom ut i 2023, og jeg har lyst til å spille sporet Danny Boy.

flott med stilgitar. I 1971 kom John Denver ut med den som han slo igjennom med Take Me Home Country Roads. Men jeg har funnet en coverversjon. Det er sjelden coverversjonen er bedre eller originalen, men jeg synes denne er bedre eller originalen. Men han kom ut ganske lenge etterpå, 2009, på albumet Rockin' in the Country, som av Daryl Singletary. Take Me Home Country Road, Daryl Singletary.

Raul Melo er frontfigur i The Mavericks. Han gikk ut av tio, han i 2026, men da, heldigvis har det mye flott som han har lagt, blant annet denne som kom i 2005, som heter Loving You.

2012 så ga Jamie Johnson ut albumet Living for a Song, og det en tribut til Hank Cochran, som var både artist og ikke minst en fantastisk låtskriver. Han har med seg Ronnie Dunn på et av sporet, og det jo sånn, tenket, som vi som har levt en stund, tenker tilbake på jukeboksene der var rundt på kaféene før I tid, og jeg vet ikke hva som var A11 på på kvikken I før I tid, men her kommer I hvert fall Jamie Johnson og Ronnie Dunn med A11.

2003 så ble det gitt ut et såkalt tribute album til Waylon Jennings, og det heter Lonesome, Henry and Mean, A Tribute to Waylon Jennings. Og det forskjellige artister som synger Waylon Jennings sine sanger. Jeg har tatt fram Waymore Blues, og den det faktisk en gammel kjenning som har. Det her band som heter The Crickets, og de som har levd en stund vet det at det var bandet til Buddy Holly. Her kommer de med Waymore's Blues.

Da er vi allerede til veis ende i dag også. Vi har bare en melodi igjen, og jeg har funnet fram en kar som heter Lawrence Reynolds. Og han kom fra, han født i St. Stephens i Alabama. Og låten vi skal spille, den kom ut i 2012, står det her. Men på Wikipedia står det 2003, så jeg vet jo ikke helt hva som er riktig. Hell Must Be Like Today, heter låten. Og med den så sier jeg takk for meg, og ønsker på gjenhør i et annet countryprogram her på Radio Kos. Na na!

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Oltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
3: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41. Dette er Radio Kos.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melodi ut I dag, det var Rock the Joint med det svenske rockbandet The Pendletons. Så jeg plukte ut et hollandsk orkester som ble veldig populær I Belgia I Holland tidlig på 60-tallet. De spilte mye amerikansk rock'n'roll, og her skal vi få de med melodien The Night Awake. Altså, orkester heter Ricky and the Rhythm Stringers.

Ja, det var en fin musik. Three Nights a Week. Så ska man over til Storbritannia. Der den kar som heter Albert Lee. En veldig kjent gitarrist. Man ser han ofte når han I det store sånn show I USA med både country og blues. Så han der og Eric Clapton together. Men han har også et orkester som han har spilt inn tre LP med. Og der har han samlet sammen noen av Englands beste musikere. Og de heter Albert Lee and the Hogan's Heroes. Og her skal vi få de med melodien You Know... You just might.

Så skal vi over til et brittisk orkester som startet opp i 1962. Da hette de Scorpion, men i 67 så ble det Status Quo. Og her skal vi få dem med den kjente melodien In the Army Now.

Så skal vi over til en amerikansk countrysanger som holder til i Nashville. Han både vokalist og gitarrist og en fantastisk stemme, nemlig Johnny Paycheck. Og her får man melodien Beer 30.

Så skal vi en tur ned til Tyskland, og det er en kar som heter Hathaway. Han er opprinnelig fra Trinidad, men han fikk sitt gjennombrud I 1993 med melodien What is Love? Og her kommer han med melodien What is Love?

Så skal vi over til USA igjen. Der har jeg plukket ut en sanger, låtskriver, en som en pioner innenfor rock'n'roll. Han ble veldig berømt på 1960-tallet, og da kommer vi med mange fine melodier, og det Roy Orbison. Og her skal vi få en i melodien Pretty Woman.

Så tar vi turen til USA igjen, til et amerikansk rockband som ble etablert I 1977 I Los Angeles, nemlig Toto. Og her får vi de med melodien Hold the Line.

Ja, de kan spille de Toto-guttene. Så skal vi over til en svensk musiker, Mange Olsson, men han tar artistnavnet J.R. Hvorfor han gjør det, det vet ikke jeg, men han I hvert fall en god musiker, og nå skal vi få høre den I melodien Love Hurts. Love Hurts, det var en melodi som flere orkester prøvde seg på helt for slutten av 50-tallet og 60-tallet, men den ble først populær når The Nazareth fra Skottland kom med den melodien. Da ble de verdensberømte Nazareth, men nå skal vi få ham med den svenske musikeren Love Hurts.

det var Love Hurts av den svenske artisten. Nå skal vi ned til Østerrike en tur. Det er et orkester som heter Opus. De ble populære da i, ja, i 1984. Da slo de gjennom med det, denne melodien vi skal få høre nå. I Norge var han på topp 20 i 14 veker, nemlig Live is Life.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
2: Dette Radio Kos.
3: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Det var Bianca det med Licht der Liebe, Luce d'Amore. Og det er altså kjærlighetens lys, det er verdens lys, og da kommer tankene mine inn på at det må være Guds lys hun synger. Men nå fortsetter jeg her da med Andy Borg, Kom via tansen.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte, nyere bruktbiler. De har akkurat så nye, både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
2: Den storvasken vi tar et par ganger i året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene i Orstad Golv og Renhold, de truller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.
3: Dette er Radio Kos.
4: Koseradio.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps-nummer 50 85 41.

den får være som man men ikke være som man skal. Du har et look fra meg av Jack and Stevens her, og han kommer med Oh Julia, den kjente melodi, det er også.

hører jeg kommer frem til siste melodi, og det er Lasse Steffens i sammen med Christina Lindberg, De siste ljuve årene. Det var Sonja Eike som satt bak spakene på Radio Kos. På gjenhør da. Hei, hei.

0: Plus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Nybil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
3: Å nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette er Radio Kos.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
3: Du Tom, kom hit litt.
4: Ja, kom.
3: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
5: Times Square, New York.
6: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi.
7: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland.
8: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
9: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig I restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

0: Ola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får merke det sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4035-05 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.